0: dinamu ensiu ye
1: yes
0: adwene wade wo ma yeni
1: boni trim
0: adwene kristo afa wo ye huni adwene wo susu ma yeni na dan na wo se ma ye ho kwai na boni e wa ye firi odokese se na ofi e wa ye firi wade nyankopo ne dom ayo nyame ne